zemlju u bržu nere. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

Ko mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne moram.